ogranak Matice Hrvatske u Kupresu, pozivamo vas na promociju zbirke poezije Bijeg, autorice Lucije Patrun. Predstavljači Don Ivica Mršo, profesor Marija Pavković-Baković, književnica Ljuba Đikić, autorica knjige Lucija Patrun, interpretatori pjesama Marina Vi.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.